Şuwun 2026-njy ýylyň 20-nji awgusty penşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkary wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkun gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün efirden verilýän goýy berilşimizde Çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenini, türk saat 4-adan 10,92 MHz ýygnalyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly hepdelik tapgyrlygyny gepleşigimizi we türk aýdym sazlaryny diňläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Eýran aýlyk ýurtlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gollaw bermezlikleri üçin duýduruş berdi. Katar, Israýlyň Gaza uraýan hüjümlerini bet edilmegini isledi. Israýyl 2 ýyl soň ahyry 5 ýaşyndaky Hind Rajaby öldürenligini kabul etdi. Russiýa bilen Ukraina 103 ýeterini çalyşdy. Amerikan hükümetiniň bergisi 40 trilyon dollardan geçdi. Gadarly dinleyijiler, indi bolsa şu beýlek habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Eýran aýlyk ýurtlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gollaw bermezlikleri üçin duýduruş berdi. Eýranyň başdawynyň başlygy Sewitde dartgynlygyň möwjudlygy sebäpli aýlyk ýurtlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana gurýan hüjümlerini gollaw bermezlikleri üçin duýduruş berdi. Eýranyň başdawynyň başlygy General Mayor Ali Abdullahi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna berilýän haýsy bir gollawyň ýa-da şert döredilmegini Washington bilen hyzmatdaşlyk etmek hökmünde analiz ediljekdigini aýtdy. Abdullahi Sewitdäki harby bazalarda esasan howada ýanygyç dolduruş uçurlarynyň başda durmagyny, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna değişli köp sanly uçuryň bardygyny ünsi çekdi. Katar Israýylyň Gaza uraýan hüjümlerini bet edilmegini isledi. Katarın Premier Ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani Doha'da Hamas'ın vekiliyetini kabul etdi. Al-Sani kabul edilşikte Israýylyň Gaza uraýan hüjümlerini bet edilmegi üçin çağırış etdi. Kabul edilşik Israýylyň Gaza uraýan we polis gullukçylary bilen birlikde 9 Palestininiň ýogulmagyna sebäp bolan hüjüminden soň geçirildi. Qatarın Premier Ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani Hamasın Gaza alalaşığının ikinci tapqırına geçilmeğini kabul etmeğine kanagatlanma bildirdi. Russiýa bilen Ukraina 103 ýeterini çalyşdy. Russiýa bilen Ukraina Birleşen Arap Emirliklerinin öňbaşçylyk etmegine gazanylan alalaşygyň çägini 103 ýeterini çalyşdy. Russiýanyň gorunmak ministrligine görä ýeterler Belarusda bejergalýar. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski tiring boşadylanyny ma'lum etdi. Resmi Moskwa ýeter çalyşygyny uly rol oýnan Birleşen Arap Emirliklerine minnetdarlyk bildirdi. Merkezi Afrika Respublikasynda Magdan kändinde bolan helakçylykda 100 adam ýogaldy. Merkezi Afrika Respublikasynda Kamerun serhedindäki Magdan kändinde bolan helakçylykda azynyň 100 adam ýogaldy. Zamboya Magdan giňişligini ýerin söýüşmegi sebäpli Magdan kändinde işleýän işçiler harabalygyň aşagynda galdy. Gözlük we halat ediş işleriniň dowam edýändigi

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu günkü sanyna çile çeken şahyr, ideýanyň gorawçysy Necip Fazyl kysa kürek atly tema boýunça söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklara öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Türk edebiýatynyň soňky ýüzyllaryna ýylgarlaryň şahsiýetleri göz öňüne getirilende sanawyň başlaryna durmaga münasip adamlardan biri hem Necip Fazyl kysa kürek. Ol diňe bir beýik şahyr bolman eýsem pikirdada ideolog we nesillerin dowamyna türk ýaşlaryna ýol görkezen ustatdyr. Onun aradan çıkanına 40 yıldan gowrak wagt geçen hem bolsa, seterleri henizem dillerde, pikirleri bolsa henizem hakydalarda yaşayar. Necip Fazyl 1904-nji ýylda Istanbulda asyllı maşgalanyň perdendi hükmünde dünýäni ýar. Ol ýaşlykdan edebiýat bilen gylyklanýar. Harvey deňiz mektebine Yahya Kemal ýaly döwrüň beýik şahsiýetlerinden ders alýar. Darülfünunna filosofiýa boýunça bilim alýar. Soňra döwlet stipendiýasy bilen okuw üçin Parijä urudylýar we Sorbonna bilimini dowam etdirýär. Günwatary öz ýerine gören günwatar filosofiýasyny göz başyna öwrenen Necip Fazyl Parijden günwatar medeniýetine haýran galan intellektual hökmünde däl, eýsem günwatar sivilizasiýasynyň başdan geçirýän çökkünligini yakından gören pikirdady hökmünde dolanyp gelýär. Bu tejribe onuň soňky ýyllardaky pikir dünýäsiniň binýadyny emele getirýär. Günwatary bilýän, emma oňa boýun bolmaýan, öz medeniýetiniň gymmatlyklaryna